Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu alla ilaha illallah wa daula syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Dukawula nuwun para miyarsa. Sutresna dicara siraman rohani ing Sabtu Injang ingkang kula tresnani. Wabil khusus sedherek kula kaum muslimin lan muslimah ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Langkung rumiyin semangga nun kula dherekaken ngunjukaken puja puji syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Aku caking rahmatun hidayahipun maringi nikmat dumateng kula lan panjenengan sedaya. Saking kathah nikmatipun Allah kala wau. Yen tonge tunga tangeh menungsa kok bisa menehi nggih, menungsa kok bisa ngerti nikmating Allah ingkang semanten kathahipun. Gitu. Ajeking lampahing jantung kita. Gitu, ajeking napas kita, lampahing ginjel kita. Niku sinten? Ingkang lampahaken sinten? Menapa kula lan panjenengan mboten. Ingkang nglampahaken awit saking kudrah tuwin irodaipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Salam sesalawat kunjuk dumateng uswah kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang maringi tuntunan Islam so ingkang kita tenggo syafaatipun minjanging yaumul akhir. Khususon panun kita yang ngarsa dalam Gusti Allah kok kula panjenengan ing atase nggih namung ki ngabehi dipun paringi hikmah, dipun paringi nalar remen dados tiyang Islam. Nah. Monggo tetahipun Gusti menika kathah ing alam donya menika ingkang dereng sadar dados tiyang Islam. Sing wis duwe KTP Islam kemawon dereng gadah kesadaran. Urung duwe pencerahan nek aku ki dadi wong Islam, aku bersyukur dadi wong Islam niku. Loh. Walah-walam niku enten mboten tiyang ngoten niku. Dadi agama iki gandeng mbane pakne ya wis Islam ngono. Iki dianggap ya bukan kenikmatan, wis biasa wae, padahal itu sebuah nikmat. Sabab yang Islam niko umat hamba ingkang dipun payungi, ingkang dipun ayomi dening Gusti Allah, ingkang dipun tuntun dening Kanjeng Nabi Rasul. Kok iso ngono ki? Lah nggih. Ing benjing ya mul hisab yen kabeh wis dina kiamat, ngoten to. Kabeh makhluk ing lumahing bumi menika ditangekke saka kubur. Dedot yang teng alam donya menika tasih gesang menawi sampun sedo mengke mapan ing planet jenenge alam barzah niku. Teng alam barzah niku ngentosi mbledaking dina kiamat menawi sampun dina kiamat. Sedaya makhluk iwet Nabi Adam sak keturunanipun menika ditangekke. Dibangunkan dari kubur, medal saking planet kubur, gentos teng planet Mahzar, teng padang Mahzar. Wontenipun tiyang menika namung sami bingung. Titah kula sami bingung, tambuh-tambuh sing lha niku goleki syafaat, goleki panuntun, sapa to panuntunku? Gitu. Nyeneng alam dunia menika sing nuntun ora para nabi. Nek para nabi umatipun Kanjeng Nabi Nuh goleki Kanjeng Nabi Nuh, umatipun Kanjeng Nabi Musa goleki Kanjeng Nabi Musa, umate Isa goleki Kanjeng Nabi Isa, umating Muhammad nderekaken Kanjeng Nabi Muhammad. Kathah titah menika sing ora duwe nabi goleki pangarepe dewi-dewi. Menika pangarepipun menika bangsa Brahala ingkang janjane kuwi dudu Tuhan yang dipertuhankan. Menika sami selak. Upamanipun Harut, umpamanipun Marut, Lata, Ujua. Ngoten lho. Dadi yang
Arab kuno rumiyin menika nggih menawi wonten nabi anakipun nabi menika sami dipun agung-agungaken sami dipun jaluki syafaatipun upami Sam jeneng Nabi Nuh menika keturunanipun naminipun Sam lan menika dianggap tiyang suci lajeng dipun gambar dipun pundi-pundi dipun sembah-sembah. Nah niku diarani budaya khurafat golongan yang musyrik menika nggih menika. Ya. Menika janipun riptanipun manungsa piyambak wonten Lata, wonten Ujwa, nek ning dhewe diarani Sang Hyang Lata Waludya. Niku nggih Lata Ujwa menika. Harut Marut menika malaikat ingkang kenging bendunipun Gusti Allah. Harut Marut wonten malaikat sing kena bendune Gusti niku nggih wonten ing menika Harut Marut. Samitipun sembah-sembah tiyang Arab kuno. Mengke selak ing hari akhir menika apa kowe pancen nuntun wong-wong supaya manembah karo kowe mboten Gusti. Kula mboten nate kengken tiyang-tiyang niku sami nembah kula. Niku idenipun tiyang-tiyang niku piyambakipun piyambak senes kula. Sang Hyang Lata Ujwa Harut Marut menika sami selak sedaya. Ngono danyang apa kowe pancen njaluk disembah njaluk dikutuki? Mboten Gusti, kula mboten njaluk disembah. Kula nggih mboten njaluk dikutuki. Niku saking idene tiyang kampung-kampung mriku piyambak. Mbotenipun tiyang menika namung bingung. Insyaallah nggih umatipun Kanjeng Nabi Muhammad menika sami dipun ayomi dening Kanjeng Nabi sarana syafaat. Ingkang tinulis ing Al-Qur'an saha hadisipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menika kagungan tlaga namanipun Tlaga Kausar. Tlaga ingkang tirtanipun bening gumrining menika ingkang ing mangke nggih kangge nulungi umat Islam menawi kengelaken. Sebab menika panas dudu panas sing srengenge ing Padang Mahsyar menika. Rohanipun menungso menika, menungso mboten rohanipun menika tuntum kok. Jadi ing Padang Mahsyar menika balik mawi raga mawi roh dipun wangsulaken dening Gusti menika sami kengelaken. Menika sami dipun paringi ngunjuk saking Tlaga Kausar menika. Namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun paringi anugerah Tlaga Kausar dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho. Mulai sampun dipun hisap para titah umat manungsa ing alam donya menika ingkang dipun riyenaken niku umat Islam langkung rumiyin. Para umat Islam niku titah ingkang dipun asihi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pramila masinipun kula penyan menika ngunjukaken puji syukur kula nikmating pangeran sing dhuwur dhewe minangka jejering umat Islam. Mengko sing diarani umat Islam menika al-islamu antas hada ala ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Watu kimasolata watu tizakata wata suma Ramadan wa taujal baita ini statota ilahi sabila. Kang ingaran wong Islam iku mau ngucap kalimah syahadat syahadat ainan syahadat rasul. Ora ana sembahan kang patut sinembah kejaba Gusti Allah Subhanahu wa taala lan ngakoni yenta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nyata panuntuning menungso uswahing menungso rasul kang ngutus kanggo para menungso. Nggih. Kadawan nindakake salat, kadawan nindakake zakat, lan nindakake haji ing tanah suci lamun kumasa. Pramila kula panjenengan syukur menungko sedering umat Islam. Malah dahipun Kanjeng Nabi Rasul teng hadisipun Kanjeng Nabi Rasul. Nggih. Sayetine kudu syukur. Kada
manda Allah manhuti ila islami baru zikol kafafa wa koni abi. Banget bati untung titah iku mau dadi ke wong Islam diparingi rizki lan menungso iku mau pinaringan ati ingkang kona'ah utawa ing nrimo. Qad Allah manhuti ila islami baru zikol kafafa wa koni abi. Banget untung wong iku mau kang tinitah dadi wong muslim, dadi wong Islam ya diparingi rezeki dening Gusti cukup, lan wong iku mau atine kona'ah utawa atine menika nrimo ing pandun. Ngoten lho. Lah menika agami ingkang mulya. Lah agami menika menapa to janjanipun? Sadèrèngipun kula jlentrehaken langkung rumiyin, kula badhe nyapa nyaruwe dumateng kadang-kadang kula para pendengar ingkang kathah-kathahipun sampun kagabung salebeting grup Siraman Rohani Islam Sabtu Enjang RRI Surakarta antawisipun panjenenganipun Ibu Tri Sejati ingkang lenggah ing perumahan RRI Njajar Surakarta. Sugeng enjing Ibu ambek beli sampun wungulan sampun mangsa menika ing Solo. Mas Heru Santoso ingkang lenggah ing Danu Kusuman. Mas Tri Hastotomo ingkang mapan ing sak wingkingipun Sasuna Mulya Kraton Surakarta. Nggih. Lajeng Bu Temuwati, Bu Ragil ing Sukoharjo. Bu Ginah, Bu Arab ing Gumpang Kartosuro, Bu Agustwati ing Colomadu, Bapak Widoyo ing Manan, menika para sutresna Siraman Rohani saha sutresna Budoyo. Bapak Haji Sunarto tuwin ibu ing Gagak Sipat Mboyolali. Mas Fajar, Mas Budi ingkang lenggah ing Jakarta tuwin ing Bogor. Bapak Mukimin lan ibu ingkang lenggah menipun klentu menika dalemipun menika ing Solo Baru. Sugeng enjing Bapak. Kula dipun sarwe Pak Mukimin kok kula mboten ati dipun singgel dhewe talking abe. Mengko kula niku nggih mirengke. Pak Mukimin, sugeng enjing Pak Mukimin. Bablas ngilen tebih ing Sukabumi panjenipun Kang Mas Wiono Undung Warsito tuwin Mbak Yu Mbak Titi ingkang kula mbiyen pepanggihan nyusun buku tentang wayang wong. Kula lajengaken wangsul ngilen dumateng panjenipun Ibu Titi Warsito ing Griya Griya Sri. Wonogiri, Selogiri, sugeng enjing ibu, sugeng midhangetaken. Yang Hajah Sulam Sini, ingkang mapaning Sloga Hima, Wonogiri, Eyang Putri, Sriyati, ing Dusun Mawang, Jati Harjo, Jati Puro. Sugeng enjing Eyang Putri, mugi dados sepanglipur. Mengalir dumuging Karanganyar, kadang kula sinarwati nggih menika. Panjenipun Bapak Sudaryanto dados panglipur mugi ingkang senggang grahipun Bapak. Tuwin Ibu Nur Tri Hastuti Sudaryanto ingkang lenggah ing Denggelong, Ibu Sumiyem mugi ing Denggelong. Ing Grajati ugi Bu Titik asmanipun Bu Mariyati, Bu Titik. Menika tangginipun anak kula Mbak Joli tuwin Mas Dian. Bablas mengetan rumiyin panjenipun Mas Heru Darmono ing Tawangmangu lan Bapak Suparno ing Kalijira. Itu sepanglipur ibu-ibu bapak-bapak sedoyo. Menopo to ingkang dipun wastani agami menika janjanipun menopo. Tembung agama menika basa menopo ibu-ibu bapak-bapak? Basa Arab ki senes menika basa Sanskerta. Menika istilah Jawi kina.
A menika tidak, gamma menika kacau. Nggih. Terus agama menika tegesipun yang tidak membuat kacau. Pengertian agama nalika semanten nggih menapa kemawon ingkang saged dados sarana, pedoman, tuntunan, paugeran dados tentreming masyarakat nggih menika ingkang sinebut agami. Pramila agama menika nggih werni-werni. Jaman rumiyin agama Jawi utawi Kejawen. Tiyang Jawi rumiyin menika tiyang kina rikala tasih Paleo Jawanikus yang Jawi ingkang sangat kuno dering tepung peradaban klasik kraton, tata negara mapanipun ing Sangira, ning Trinil, pitekan Tropus Erectus Jawanikus luhure awake dhewe menika rumiyin nggih. Memper-memper menika kera berjalan tegak menika teorinipun Charles Darwin. Menika namung menafsir. Sebab leluhur menika ya nyemak karo alam. Kok ana gluduk, ana bledek dadi udan, ndak udan iki mau saka ngendi? Nek esuk kok ana srengenge. Panas ning panas sing srengenge kuwi kok ya nguripi tetuwuhan. Ora ning tetuwuhan sing iso seger nek tanpa soroting srengenge. Contone pun tiyang dusun menika. Nanem-nanem menika sing keyupan srengenge karo ra keyupan menika mesti lemu ingkang boten keyupan. Jagung umpamanipun. Menika taneman jagung, taneman pantun menika kelinglingan wit jati apa wit munggur sing ngrembayah gedhe mesti kuru menika. Menika pitekan Tropus Paleo Jawanikus menika inggih sinau ana kekuatan sak njabaning manungsa ya kuwi mu sapa kekuataning para leluhur. Nalika semono candhake mikir manungsa menika leluhur. Lah leluhur menika ora sinten sing darani leluhur menika? Nggih menika arwahipun bapa, arwahipun mbah nggih to. Arwahipun buyut, arwahipun canggah, arwahipun wareng, arwahipun canggah wareng gantung siwur udek-udek gitu lan sak pinbulinipun manduwur menika sinebut para leluhur-leluhur tiyang Jawi rumiyin anggadhah pitadosan bilih leluhur menika mapan ing papan-papan ingkang wingit utawi sakral, wit-wit ingkang ageng ngrembuyung ketok merbawani. Lah para leluhur iki padha lenggah ing kono. Ngoten lho. Jawi rumiyin anggada ndamel punden. Engga sepriki istilah punden niku tasih dipun nggih. Ing kampung kula ing Pura dadi mriku nggih. Wonten sendang ingkang dipun wingi ketaken namanipun sendang belik. Sendang ageng melis ngandhaping wana menika namanipun punden. Kata-kata punden iki pepunden. Tegesipun leluhur ingkang dipun hormati menika pepunden. Nggih. Saben setahun pisan menika dipun memulai sarana bersih dusun. Dikurmati sarana bersih dusun. Menika kepercayaan asli tiyang jaman rumiyin. Terus pramila subur sangat kapitadosan rumiyin menika leluhur mapan ning papan-papan ning pegunungan, mapan ning wit-wit gedhe. Mila jeng lair istilah kaki danyang nini danyang ingkang mbawa reksa dusun jengglong dusun mawang wika wonten ingkang mbawa reksa menika kaping kalihipun leluhur rumiyin nggadahi kapitadosan bilih wonten benda-benda tertentu sing duwe daya kekuatan upaminipun akik upaminipun keris gitu keris Pandhawa Tinarita kuwi patute dinggo wong sing seneng micara jenenge Pandhawa Carita dalang upaminipun pemimpin Pak Bupati Pak Camat niku ngagemi Pandhawa Tinarita satriya wibawa iso diagem anggota DPR keris Betok menika kanggo para petani nggih
sing olah lemah ngelantarke le pertanian pamene. Nggih. Dadine diarani agama kapitayan, ana uga sing dipinemu. Ana kekuatan sak njabaning leluhur sing diarani Taya, Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya menika sesuatu sing zat sing ora kena kinaya ngapa ora. Adoh ora sesinggulan, adoh tanpa wangenan, cedhak ora sesinggulan, sinebut Sang Hyang Taya. Menika kabudayan religiositas anut tiyang Jawi jaman kina saderengipun tumurunipun agami. Lah dene tiyang Jepang sing kuwasa ing jagat iki jenenge Amaterasu. Amaterasu iki dewaning srengenge. Lah dewaning srengenge iku mau Amaterasu iku mau nurunke para kaisar-kaisar ing Jepang. Nurunke para luhur-luhur ing Jepang. Tiang ing Yunani, tiang ing Romawi, anggadai tiang mereka sesuai dengan olah pikiran orang sana, anggadai pikiran yang berkuasa di dunia ini adalah Zeus. Ono sinebat para dewa, dewa, dewa Zeus, duwe bojo Hera, duwe andan dewa Jupiter, Hercules, lho. Dewi Aphrodit, Dewi Keadilan, Dewi Athena, Dewi Olahraga, lho. Niku dewa-dewanipun tiang Romawi saha Yunani. Sedaya kala mau asal kamulanipun menika pamanggih-pamanggihipun menungsa, tafsir-tafsir menungsa kados luhuripun awakipun piyambak ingkang ngarani kaki danyang ini danyang kang lenggah ing punden kala wau. Menika tafsiripun menungsa, betek-betekipun kepengin mangertos makna suraosing alam, tentu. Ya, menawi tiyang Arab kina nggih menika damel patung, patung manaf, patung lata, patung ujua. Menika tiyang Arab kina ngantos jamanipun Kanjeng Nabi, tiyang Arab kina menika yang jahiliyah menika tasih manembah kalian arca-arca tapi patung-patung bermila. Tiang Islam menika ngaramaken gambar lan patung menika sebab wonten sokalcel tiang riyin. Tiang Arab menika remenanipun kurofat ngagung-agungaken patung, ngagung-agungaken gambar. Ada sok budaya zaman rumiyin. Nah, menika para titah-titah kala wau sami nafsir-nafsir-nafsir babakan panembah kala wau tinuntun dening Gusti Allah. Ya sira para menungsa kabeh jatine dudu kuwi, jatine ing panembah ki dudu kuwi. Aus saking welas asihipun Gusti pramila gandeng menungsa menika klebet titah ingkang dipun kasih dening Gusti. Nah, turuning Adam jane kawruh mau wis diparingke ning Kanjeng Nabi Adam. Ning nggih menika menungsa menika wit rumiyin, ya. Bakotoknahum fil arti umama minhum soliwuna wa minhum duna dalika. Ini wadahipun Gusti Allah ing sung ciptake menungsa iku mau bergolong-golong, ana sing soleh lan uga ana sing ora. Ning Nabi Adam janjane wis paring wangsa nek la ilaha illallah, ora ana kang patut sira sembah kejaba Gusti Allah. Menika sampun mucal dhateng putranipun ingkang cacah kawan dosa menika. Utaminipun Sis, jeneng Nabi Sis menika sampun dipun ucal. Nabi Sis menika putranipun kalih Sayyid Anwar lan Sayyid Anwas. Menika lho, Anwas lan Anwar. Lah. Anwas menika taat takwa kados tuntunanipun ingkang Eyang. Anwar menika boten manut kalian tuntunanipun ingkang Eyang, menika Anwas manut, Anwar mboten manut. Nilaraken tanah Kusnia malih bari. Nilaraken ingkang Eyang lan ingkang Rama Kanjeng Nabi Sis lan menika. Ndogo dhipun ingkang Eyang, pramila jeneng dados dadosaken ramanipun Nabi Sis menika dianggep wong suci. Dipun damel gambar, dipun damel patung, lah lajeng dados berhala.
Gusti keparing-paring turunan dumateng para manungsa. Nggih, kabeh sarana dalipun dumateng para rasul wit Kanjeng Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, nggih, Nabi Daud dipun paringi kitab Yabur, Musa dipun paringi Taurat, Isa dipun paringi kitab Injil, jeneng Nabi Muhammad dipun paringi kitab suci Al-Qur'an. Lah isinipun kitab menika linier sami. La ilaha illallah. Ora ana sembahan kang patut sinembah kejaba Gusti Allah. Kul huwallahu ahad, ucapne nek Gusti kemau tunggal. Allahus Somad, dadi sumber gumantunging kabeh para titah. Lam yalid wa lam yulad. Ora peputra lan ora pinutrakake, menawa ajaranipun tauhid. Ngoten lho. Nah, tumrap tiyang Islam ora ana sembahan kang patut sinembah kejaba Gusti Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad iku mau minangka sedherek Rasulullah. Mula pola tingkah munamuni utamane sing kaitan karo ibadah aja lo nyalanyo aja neko-neko nderekno wae marang tuntunane Kanjeng Nabi Rasul Muhammad. Yen ana tuntunane tindakno, yen ora ana tuntunane ora pareng ditindakke. Lho. Ngaten. Menika kersanipun Gusti Allah maringi tuntunan marang menungso. Lah menungso menika mestinipun pikantuk tuntunan nggih sami na wa atona. Ora malah ndaga keparenging pangeran. Kang saka ndaga keparenging pangeran ing tembe ora entuk pengawonyoman saka Gusti Allah. Nggih. Kados ingkang firmanipun Gusti Allah ing surat Al-Furqan ayat 31. Wa qadimna illa ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagikan debu yang beterbangan. Kang sopo Gusti kemau keparing-paring dawuh tuntunane panembah sing bener. Mesinipun para menungso menika sami'na wa atho'na. Para menungso tiyang Islam menika nderekaken dipun Gusti Allah sarana nderekaken contonipun Kanjeng Nabi Rasul. Sopo kang ora gugunas dipun Gusti Allah. Amalan-amalan sing ditindakake iku mau najan rumangsane apik, rumangsane bener, rumangsane sempurna, jebul benjang yaumul akhir, amalan iku mau diketokne. Tumrap menungso kuwi darane apik, wis nyumbang semene melihat kanggo yatim piatu pamane. Wis nyumbang semene melihat kanggo bangun apa? Nang amalan-amalan kala wau sebab ora linandesan takwa ngarsaning Gusti Allah. Bebasane kaya lebu katiuping angin. Kaya dene debu beterbangan. Debu beterbangan mengko nggih lebu luluh dados ndek pengamun-amun ora ana gunane. Mekaten para miyarsa. Pramila monggo kencengi kita minangka sedering tiyang umat Islam bersyukur menangka tiyang Islam ingkang insyaallah badhe pikantuk pengayoman tuwin keselamatan saking pengayomaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mengkaten ingkang saged dipunaturaken kenging ngabeh akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.